ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯍꯥꯃꯝ ꯕꯔꯂꯤꯟ, ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯥ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯔꯥꯡꯂꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯥꯃꯝꯅꯕ

0: tiene víbora, nada en la calera, pero también la calera de leyera.
1: ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯀꯣ?
0: ꯍꯣꯏ,
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ. ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯒꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯍꯦꯜꯂꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯥꯟꯅꯖꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ. ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ. ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯋꯤꯇꯤ ꯍꯂꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖꯨ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯄꯤꯒꯅꯤ ꯔꯥꯖꯨ, ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯑꯅꯤꯒ ꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯁꯆꯤꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯀꯣꯕꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ.

ꯃꯤꯇꯔꯦ ꯁꯨꯕ ꯀꯣꯟꯚꯣꯀꯦꯁꯟ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ. ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤ 30ꯗꯒꯤꯅ 35 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯤ. ꯁꯦꯃꯤ ꯀꯟꯗꯛꯇꯔ, ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯉꯝꯂꯦ. ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯍꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯑꯦꯟ ꯌꯨ ꯁꯤ ꯑꯦꯐ ꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁꯪꯒꯥꯈ꯭ꯔꯦ. ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁꯍꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ. ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁꯍꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯛꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯖꯤꯂꯤꯌꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯀꯣꯐꯤ ꯇꯦꯕꯜ ꯕꯨꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯣꯡꯈꯤ. ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯕꯦꯡꯛ 6ꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁꯍꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ. JPSC ꯑꯃꯁꯨꯡ JSSC ꯅ ꯂꯧꯕ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯁꯤꯡ ꯅꯤꯌꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯖꯔꯈꯟ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯥꯟꯆꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ. ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ. ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ. ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ JPSC ꯑꯃꯁꯨꯡ JSSC ꯅ ꯂꯧꯕ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯁꯤꯡ ꯅꯤꯌꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯈꯤ. ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯁꯤꯡ ꯅꯤꯌꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟ ꯐꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈꯤ. ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯗ ꯅꯧꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 39 ꯁꯨꯔꯦ. ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯖꯤꯂꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 13 ꯍꯟꯊꯔꯦ. ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏ 101,055 ꯔꯣꯝ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ. ꯑꯁꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯆꯔꯥꯏꯗ꯭ꯌꯣ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯍꯥꯕꯣꯔꯥ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯔꯀꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯒꯣꯂꯥꯘꯥꯠ ꯖꯤꯂꯥꯅ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤ. ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 150,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ. ꯁꯤꯕꯁꯥꯒꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯣꯔꯥ ꯖꯤꯂꯥꯁꯨ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ. ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ.

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯆꯨꯝꯂꯤꯕꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯡꯊꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯇꯦꯖ ꯀꯤꯁꯣꯔ, ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯉꯥꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ, ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯅꯧꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯁꯇ꯭ꯔꯥꯕꯂꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯍꯦꯃꯥꯕꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯏꯕꯦꯝꯕꯤꯁꯛ ꯗꯦꯕꯤ, ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯕꯨꯡ ꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯛꯄ꯭ꯔꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁꯟꯗ꯭ꯔ, ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯝꯃ ꯃꯦꯝꯇꯣꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯃꯣꯗꯨꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯔꯣꯁꯤꯅꯤ, ꯋꯥꯡꯊꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯆꯥꯎꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯉꯥꯡꯕꯝ ꯅꯕꯀꯤꯁꯣꯔ ꯁꯤꯡ, ꯋꯥꯡꯊꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯂꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯈꯥꯝ ꯆꯥꯟꯗꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇ ꯆꯅꯝꯕꯝ ꯔꯤꯡꯒꯣ ꯃꯩꯇꯩ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯈꯨꯟꯗꯣꯡꯕꯝ ꯖꯣꯏꯃꯇꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯏꯁꯥꯀꯥꯟꯇ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯦꯝ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕ꯫

ꯅꯧꯈꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯃꯟꯖꯨꯅꯔꯕ ꯐꯤꯖꯣꯜꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯊꯣꯟ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯅ ꯇꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯃꯍꯥꯛꯇꯣ ꯑꯁꯥ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯗꯨꯅ ꯊꯥꯡꯂꯝꯒꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ꯫